0: šta ima, zlatne grane vise na njenim stablima, na najviše stablo. Ja ću se popeti, odrezati granu i tebi je donijeti. Ti si moja majka, jedina i mila, pa nek imaš poklon od svojega sina. Pogleda ga majka i bude joj milo, pa ga uze k sebi i stavi u krilo. Neće sine poći, sreća moja draga, ne bi tebe majka za sve zlato dala. Dosta su mi tvoje ruke oko vrata, ti si moja grana od suhoga zlata. Kurče meni švijare, pe mene Balkan blute, es gibt nur die eine wahre Balkan route.
1: Danke.
0: Lut zu stoßen, dritter Block,
1: ein wenig lauter,
0: bitte. Erster Stab, Stadler stoßen, hoch bei dir, wie viel Danzer feiern wir? LDA als Werzer, fertig gestoßen, Ramsau.

0: tebe ti Boga i sve svece po spisku budolo jedna, bravo. Svaka čast. Ko to tako zna srpsko-hrvatski? Svaka čast, rock and roll.
1: A, moj prijatelj, da, rock and roll. Ej, vi ham så vengel trabik. Jeg er endelig nu. Für mehr. Schreit sie mal Zugabe. Zugabe. Alles klar. Danke sehr. Manche Kinder werden es kennen.